0: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å sende faktura fra bedriften din.
1: Det var jo enkelt.
0: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.
2: Produkter lagret.
0: AJ Produkter Norge her.
2: Ja, det en ny beställning?
0: Stadig nye, klar for en stor en?
2: Ja.
0: Hvem har bestilt skrivebord, studieskjermer, bokhyller, loungemøbler, tepper, klokke og boktraller?
2: Oj, ja, säger det. Det kan ju vara en skola, men nej, jag gissar på bibliotek.
0: Åh, du är så god alltså. Det nytter ikke å lure deg.
3: Bibliotek

Det var Kids låta etter MGMT. I nyheten idag så har vi hört om Bjarne Brøndbo och resten av DD som ber om pengar från kommunerna som ligger langs E6. Ja, och det är låta E6 som är orsaken till det här. En av de mest kända DDE-låtene har 30-års jubileum och DDE har lyst att lage en slags road movie, en hyllest video till denna låta och det ber nu om 10.000 kronor från var av kommunerna som E6 går igenom. Helt från Svinesund i sør till Bodø i norr. 45 kommuner är det snack om och 11 av dessa kommuner blir väl ligger ju i inlandet genom hela Gudbrandsdalen och genom Mjøsregionen. Han har inte fått någon stor respons än då Bjarne Brøndbo, men han hoppas att kommunerna bidrar och ska också hänvända sig till näringsliv och andre i håp om å få inn disse pengene de trenger. Innspillingen skal etter planen starte nå i september, og budsjettet på denne videoen det på 800 000 kroner, så Brøndbo håper jo at kommunene langs E6 og andre har lyst til å spytte litt i kassa, fordi det har ikke råd til å ta hele kostnaden selv, sier han til avisa Namdalsavisa i dag. Marie Klåpakken fra Vinstra spiller fele og synger Splitter ny dag. God onsdag og god sommer.